musow min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan cɛw mana bɔ ko n bɔra musow mana bɔ ko n bɔra wara ni mun ye wara ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma i ka nin minɛ i kan sɔn ala ye a kira ye mɔɔw ye bi ye